حساب سے سوٹ میں دس ہزار جو ہے وہ بتا سکتے ہیں جو کوئی یہ حساب ہے کہ جو وقت تک یہ سچی طور پر رکھتے رہی ہوں غلط ہو بہت بڑی چیز ہے تو پھر بہت بکار کوئی ہو لیکن خدا نے

0: حیران رہ گئے. ہم نے ہماری اوپر کو لوں گا اس طریقے کا پکڑا جس طرح اچھا ہر کو میں کھائی سکوں بری کھانا کھانی سکی کس طرح نے دی بنائی سکے وہی لگے یہ مہینہ میرا پانی کس طرح کی دن سے ہم جو
1: ہماری

0: میں سے جب آ گئی بیٹھ کے ساتھ پیاس پیا پر چلا تھا اپنا کھانا دوں گا تو اس سے اپنا سراؤں اور پیاس ایک لاکھ روپئے سے دھیا پیا پر لگی
1: سڑکوں کو پانی لانے کے گھر یہ

0: سب مجھے نہیں دیتا ہے منصل کے جانا کہ ہمارے سینا پتیما جب تک آپ نہ بولیے تب تک کہیں بھی پوجا نہیں
1: پچیس
0: تین ہزار یا